ئىشلارنىڭ ئەھمىيىتىنى ھېس قىلدى. گۇما ناھىيەسى چودا يېزىلىق مەركىزى باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى مىناۋەر مەخمۇت مۇنداق دېدى. ئاشۇ كونا بۇيۇملارنى كۆرۈپ ھازىرقى تۇرمۇشىمىزنى ئويلىدىم. چوقۇم ياخشى ئوقۇپ چوڭ بولغاندا ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرىمەن.

0: تۈرۈپكە بولىدىغان زىددىيەتلەرنى ھەل قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، كۆپ يۈز بېرىدىغان ماجىرالاردىن بالدۇر سىگنال بېرىپ، بالدۇر بىر تەرەپ قىلىپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشتىكى توسۇق نۇقتا، قىيىن نۇقتا مەسىلىلىرىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلدى. ستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا، بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئىدىقۇت رايونلۇق ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزى تۈرلۈك زىددىيەت ماجىرادىن جەمئىي 405-نى قوبۇل قىلىپ، ھەل قىلىش نىسبىتىنى 90%-كە يەتكۈزگەن. دائىرىدە 1001 تەكشۈرۈپ 1862 ماجىرانى ھەل قىلغان. زىددىيەت ماجىرالارنى ھەل قىلىش سۈپىتى ئۈنۈمى سىجىل ئۆسۈپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشنىڭ زامانىۋىلىشىش ئۈنۈمى ئۈزلۈكسىز كۈچىيىپ، پۈتۈن ئاپتونوم رايوننىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئۈچۈن بىخەتەرلىك، مۇقىملىق توسۇقى مۇستەھكەملەنگەن.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.

0: بىزنس ئېڭى بولۇش كېرەك. خەلق رايىنىڭ مايىل بولۇش بولماسلىقى ناھايىتى مۇھىم. خەلق رايىدىن ئايرىلىپ قالساق، پارتىيە ئەمەس، خەپكە ئۇچرايدۇ. يۇقىرىقى مەزمۇن يولداش شى جىنپىڭنىڭ 2013 يىل 7 ئاينىڭ 11 12 كۈنلىرىدىكى خەبىدا پارتىيەنىڭ ئاممىۋى لوشەن تەربىيە ئەمەلىيەت پائالىيىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغان ۋە ئۇنىڭغا يېتەكچىلىك قىلغاندا قىلىنغان سۆزدىن ئېلىندى. ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە ئىستىل قۇرۇلۇشىغا ئەھمىيەت بەرمىسە، ناتوغرا ئىستىللارنىڭ پارتىيە ئورگانىزمىنى چىرىتىشى بىلەن كارى بولماي مەيلىگە قويۇۋەتسە، خەلق رايىدىن ئايرىلىپ قېلىش، ھاكىمىيەتتىن مەھرۇم بولۇش خەۋپى تۇغۇلىدۇ. پارتىيەمىز جۇڭگودا ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت بېشىدە تۇرغان ماركسىزملىق پارتىيە بولۇش سۈپىتى بىلەن ئىستىل مەسىلىسىگە ھەر قانداق ۋاقىتتا سەل قارىسى بولمايدۇ. ئىستىل قۇرۇلۇشى پارتىيەنىڭ خىزمەت ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىدۇ. شۇڭا پارتىيە دۇچ كەلگەن يېڭى ۋەزىيەت، يېڭى ۋەزىپىلەرنىڭ ئىستىلغا قويىدىغان تەلىپىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئىستىلنى ياخشىلاش جەريانىنى پارتىيەنىڭ نەزەرىيەسى ۋە لۇشيەن فاڭجەن سىياسەتلىرىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئىجرا قىلىش جەريانىغا، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش ئىشلىرى ۋە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىلىشىغا تۈرتكە بولۇش جەريانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. يۇقىرىقى مەزمۇن يولداش شى جىنپىڭنىڭ 2014 يىل 6 ئاينىڭ 18 كۈنىدىكى 10 سىياسىي بىروسىنىڭ 16 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىدە قىلغان سۆزدىن ئېلىندى. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى قانچە چوڭقۇرلاشتۇرغان سېرى، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى قانچە راۋاجلاندۇرغان سېرى، قانچە ئۇزاق مۇددەت ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن سېرى، پارتىيە ئىچىدە خىلمۇخىل ئىستىل مەسىلىلىرى قانچە گەۋدىلىنىپ چىققان سېرى، ئىستىل تەربىيەسى ۋە ئىستىل قۇرۇلۇشىنى شۇنچە كۈچەيتىشىمىز كېرەك. تارىخ ۋە رېئاللىق بىزگە ئۇقتۇردىكى، ئىستىل مەسىلىسىنى قىلچە بوشاشماي چىڭ تۇتۇش كېرەك. سەللا بوشاشتۇرۇپ قويساق چاتاق چىقىشى مۇمكىن. ۋاقىت ئۇزارغان سېرى چوڭ چاتاق چىقىشىمۇ مۇمكىن. يۇقىرىقى مەزمۇن يولداش شى جىنپىڭنىڭ 2014 يىل 8 ئاينىڭ 27 كۈنىدىكى لەنكاۋ ناھىيەسى ۋە خېنەن ئۆلكىسىنىڭ پارتىيەنىڭ ئاممىۋى لۇشيەن تەربىيە ئەمەلىيەت پائالىيىتىنىڭ ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتىنى ئاڭلىغاندا قىلغان سۆزدىن ئېلىندى. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شۇنىڭ بىلەن بۇ قېتىمقى چوڭ كاناي تەشۋىقات پروگرامىمىز مۇشۇدا ئاخىرلاشتى. خەير، خۇشۋاق بولغايسىلەر.
1: دۆلەت ئورتاق تىلىنى كۈندە ئۆگىنەيلى.

0: ئاندۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ ئىقتىسادقا تۈرتكە بولۇش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش كېرەك دېدى. ئەركىن تۇنىياز لوپنۇر ناھىيەسىدىكى تارىم دەرياسى جەنۇبىي قىرغىقى لوپنۇر كەندىرى ئۆستۈرۈش ئۈلگە رايونى بايوغلۇن ئوبلاستلىق قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش قۇم تىزگىنلەش پونكتى تەجرىبە بازىسىدا پەن تەتقىقات خىزمەتچىلىرى بىلەن يۈز تۇرانى پىكىر ئالماشتۇردى ھەمدە ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش قۇمنى ئىلمىي تىزگىنلەشتە چىڭ تۇرۇپ شارائىتقا قاراپ كۆپ قىل ئۇسۇل قوللىنىپ يېشىل مۇداپىئە بەلبېغىنى تېخىمۇ كېڭەيتىش پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇشتا چىڭ تۇرۇپ قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش قۇم تىزگىنلەشنى ئاممىنىڭ مەنپەئەت بىلەن باغلاش مېخانىزم ئورنىتىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ قۇم تىزگىنلەش بىلەن كىرىمنى كۆپەيتىشنى تەڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى ئەركىن تۇنىياز كورلا شەھىرىدىكى ئۆي جاھازسى قۇراشتۇرۇش كەسىپ رايونىدا كەسىپ تەرەققىياتى ئارقىلىق ئىش قورۇلۇشقا تۈرتكە بولۇش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى ھەمدە سۈپەت ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ تەشۋىق قىلىش سېتىشنى كۈچەيتىپ ماركا يارىتىپ تېخىمۇ كۆپ ئادەمنى يېقىن جايدا ئىش قورۇلاشتۇرۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى بايۇغلۇن ئوبلاستلىق خەلق ئىشلىرى پاراۋانلىق رايونىدىكى ياشانغانلار ۋە بالىلارنى يوقلىدى ياش پىلايلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇردى ئۇلارنىڭ 4 May ياشلار بايرىمىنى تەبرىكلىدى ھەمدە دىققەتنى ياشانغانلار بالىلار ۋە ئالاھىدە قىيىنچىلىقى بار كىشىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ كۆڭۈل بۆلۈش ياردەم بېرىش يۆلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ ئاممىغا يەتكۈزۈش كېرەك دەپ تەكىتلىدى ئەركىن تۇنىياز تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى مۇقىملىقنى قوغداشنى باش ئورۇنغا قويۇپ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش دائىملاشتۇرۇشنى پۇختا ئالغا سۈرۈش يەر تەۋرەش ئورمان ئوتلاق ئوت ئاپىتى قاتارلىق تەبىئىي ئاپەتلەرنى چۆرىدەپ خەۋپ خەتەرگە ھۆكۈم قىلىش كۆزىتىپ ئۆلچەش ئاگاھلاندۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ يوشۇرۇن خەۋپنىڭ بىر تۇتاش ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش ئېشىش نۇقتىسى بۆسۈش نۇقتىسىنى دەل تېپىپ ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا قاراتمىلىق تەدبىر ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش مەركەزنى كۆزىتىش ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىش قايتما ئىنكاس پىكرىگە ئاساسەن تۈزىتىشنى يۈكسەك سىياسىي مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن چىڭ تۇتۇپ قەرەلىدە سانغا ۋە سۈپەتكە كاپالەتلىك قىلغان ئاساستا دەل جايدا تۈزىتىش توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى مەركەزلىك تۈزەشنى ياخشى تۇتۇپ تەرەققىيات بىلەن ئېكولوگىيە مۇھىتنى قوغداشنى ئىلمىي بىرتۇتاش پىلانلاپ خىزمەت ئىستىلىنى سىجىل ئۆزگەرتىپ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرۇملارنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ ئۈنۈم يارىتىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك
1: ستانسىمىز مۇخبىرى ياڭ
0: كېرەك
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Bu yıl 15. 5 yıl başlangan yıl. Birinci fesilde Şengizgildikiden 13.9% eşip yeşil süreti bütün memleketinkiden 11.2% payını yukarı baktı. Selinmesi 100 milyon yuandan yukarı kuruluş kılınabatkan 1723'tür Şincan boyunca selinme miktarının 70%'ın artıkını ilgiledi. Nevette, energiye, kesip sahasındaki bir türküm çoğun türle, Tiyanşan'ın canıbı şimalıda ciddi ağırlığı sürülmekte. Kumulda, Abdonim rayonunun noktalı kuruluşu, İvergol 750 kW'lık tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşunun tok putaş kuruluşu tez ağırlığı sürülmekte. Bu türkü cemi 1 milyard 100 milyon yuan meblağ selinudu. Şincan'ın 4 alayıdı yukarı besimlik özgürüşçen tok yetküzüş yolu, 6 alayıdı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş yolu boyunca sırtkı yetküzüş asası tor ramkısının açkışlık terkibi kısmı. İşkı kırıştırılgenden kiyen kumulun yeni energiyeni kölenleştirip torlaştırışıga trek boludu. Devlet elektrik toru Şincan kuruluş şöbü şirketi, İvergol 750 kW'lık transformator ponkiti yeni kuruluş melik ilgisi, türü bölümünün muavin direktörü Van Ruibo mündak dedi. Bu yıl 9. ayının oturda, Toğu Pıtaş kuruluş baskıçıdaki hizmetlerine 7. aydın 12. ayının oturduğuca elektrik üskünlülerini koraştırıp, 2027 yılı 1. ayda tenşes hizmetini kanat yedirişini planladık. Katlamı bilip başkuruş endişesi boyunca alakadar iş tertipini emelileştirip nek meydandaki kuruluş süretinin kararlılığı tamamlanışına hakiki kapaletli kılımız. Kuruluş bitkendikin kumulun yeni energiyasını yetküzüş, yeniden aşkan tok işiltiş ihtiyacını pıhtı kapaletki iyi kılıdı. Şarkı Cumhur İktisat Teknik Terakiyat Rayonu'da yılı